0: دوستو اج پروگرام ہے چھ بی اکی فریس ہجر اچھو خاص پروگرام چونکہ اس چھ یہ پروگرام اس من مینل جی یم پروگرام چھ کو ہوسٹ بوشس تہند دوست رمیش مرہٹا نمسکار
1: میں طرف تہ تو ہزارنی نمسکار آداب ست سری اکال تہ ہیلو
0: مینل جی میں کور گڈنتھی عرض کی اج چھ خاص پروگرام سو کیا جو خاص آز ونو کیشر پریس یمن متعلق دمو زانکاری تو تھی ون تو تم پریس بہ کوشش تمیک انگریزی یوزن تمیک مطلب سو ون
1: مجھے پریس یاد تو میقین تھی تہد جواب دل کر شروع
0: بالکل بالکل
1: تیل کرو شروعات ون تو انم سوائے ووم سوائے لجم سوائے پان سے
0: دپان ایز آئی سو سوشل ایری
1: ویری گڈ ابزس چھنو گوڈ کنی
0: اے لائی ہیز نو بیس
1: وا دائر کین ارنز یون ونیو
0: ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹ
1: دروگے گاؤ شروگ تو شروگے گاؤ دروگ
0: کوالٹی کمز ایٹ اے کاسٹ
1: تو یہ چھو فٹا فٹ آنسر دیوان
0: بالکل
1: اچھا ایک سٹ سوم تو ساس گاؤ کوالی
0: A bad fish spoils the pond.
1: Gare pet zamtur, bare pet hon.
0: Meenal ji, lighter Venus mas vento, adopted son-in-law, an unwanted guest.
1: Bilkul sahi. Halit shrak to balit shrak.
0: Between fire and frying pan.
1: Hat to hone, khat me anzan.
0: Aam chiye pras, achun shakka, inviting the trouble.
1: ہلے نو ڈلے نو پنے ہنے چلے نو
0: ٹو بی ریجڈ
1: وا وا کھج سن دستار
0: این ایکٹ وداؤٹ اے تھاٹ
1: بڑھیا بڑھیا لور دستار
0: فار نیم سیک اونلی
1: گڈ گڈ لیمبے پمپوش پھولن
0: یہ تائیں میں وانن کی ہی تھی
1: اچھا ٹو فلوریش ان ایڈورس سرکمسٹانسز
0: کیا بات ہے
1: نار وزک رول کھانن
0: ٹو میک لاسٹ منٹ ایفرٹ
1: گڈ پت کنے واگ زٹن
0: بیک بائٹنگ
1: میں باسان تو چھو زان کرن
0: کن کن ساتھ چھو وچھو انسان سن فطرت ات کیا بائن
1: اچھا چھپ چھے روبسنز کر ہکے تے سنسنز
0: سائلنس از گولڈ
1: واو واو وچت نال دراوی
0: ایکٹ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن
1: یوس میں رچھوی تس نش راشتم بھگوانو
0: دپان سیو می فرام مائی اون
1: بٹ جان وینتو زن زن زون مائی زون
0: کیا بات ہے پریٹینڈنگ ٹو بی انوسنٹ
1: ویری گڈ رز سورو بناؤ
0: ٹو میک ماؤنٹین اف اے مول ہل
1: بڑھیا بڑھیا وینتو اچھو رستے اچ گاش
0: ات وینتو تو ہی انگریزی پٹ کیا چھس بنا
1: ٹھیک چھ ای گو سپیریچول اویکننگ
0: سٹھا شکریہ مینل جی آج وچھتو آج اس پروگرامس منز اکھ الگ ہی ٹیسٹ آو پروگراموک
1: پز پٹن بڑ مزہ آو تہ سی گیم گندس مز تو مجھے امید سانین سامعین تہ آسی پسند

0: دوستو اسہِ تہِ دِلہِ تُہُنٛد شُکریہ ادا کران تۄہہِ دِتوٗ سون ساتھ یہِ پروگرام خوٗبصوٗرت بناونس منٛز.
1: سامعین، سانٮ۪ن کوٗششن منٛز گژھِ ضروٗر واتنٕچ دگ کنن، تُہُنٛد دِل رنزناونٕچ سٲنۍ یہِ کوٗشش روزِ جٲری.
0: یتھ پیشکش منٛز چھِ اسہِ کوٗشش کٔرمٕژ زِ ماڈرنایزیشن اگر گٔے تہِ توتہِ رچھون أسۍ پنُن کلچر. بیٚیہِ سپدِ مُلاقات.
1: شروتاؤں، سانہِ پروگرامٕچ میسیج چھِ یِہے زِ أسۍ سٲری اگر کوٗشش کرو پنٕنۍ کشمیٖریتٕچ رٲچھ راوٹ کرٕنۍ، کوتاہ جان روزِ.
0: وۄمید چھِ تُہۍ روٗزِو پنُن فیٖڈ بیک اسہِ دِوان. دِیو أزکِس اجازت. نمسکار، آداب، گُڈ باے،
1: شُکریہ.